0: cái này mình hay năng tóc bị đun xin tụi hoàn năng ra mình bong luôn là số chi
1: cái chết
0: thạch long chính
2: đang thế năng lịch tuần bằng năng lịch tuần cái chết tông cái chèn pon cái là
1: chèn cái là luôn
2: cái bị đi xuống nước rồi chứ là số hồ chí năng lịch tuần bằng cái chết tông pon là bây giờ luôn
1: 84 luôn là cam lấy mình chèn pon luôn
0: thì bọn chị là số cái tháng cái này bị alarm bị bằng nào bằng luôn tóc po đam po tóc po đam po thì chúng ta hốt mấy cái sáp chun po giật po là son đùm đấy nghe là festival cái bộ kia long festival đó festival ta là anh cái chinh kí cái đó cái là hay thằng ấy là bên cái hát số hốt nỉ lì lang lì phan nào phan nhem số phan singer phun chín đấy là đặc cam phim phong hoa tên chín đấy à phim cái bộ kia long festival cái chinh bộ hốt đó à mà bang chiang than à mu cái cái vị moran song long cái này rizal artist cái phu là số mà chín đi lo à mà nem mà chụp lo ô thằng cái này là festival hốt luôn luôn này là à mà luôn cái luôn phan chun nghi lo à lang ta luôn popular thế bọn chúng ta hốt à là cả đêm à tụm à bang à cái chỗ tên đó có à bỏ chỗ tên đó có mà gì là số cái luôn này lo thế bọn chúng ta hát số phần gì là nghe một số singer của cái chín đi lo là phần gì cái chín kí bom rồi son gì
1: là festival chụp đẹp phần cái muốn đi nang tôi phi lo
2: là
1: par duệ anh ta
2: mesan lo ke nang litum than pachini pon pot tangte non hejong nang li pu la festival aroi bang ke nang litum festival a phansi sai klempon bom lo
1: la
2: amasi nang litum ning che chor bang ke cheng chelang
1: ave
2: la si comment tu ben nang litum ning che dok mate ning che chor kapang cheng pon thuke
1: ko so ne la pu alang la festival jo det pen pitong ani ma thalo ne amat hadak la rong ni hang hedi ni payati hemdu kadu eta chini popularity do sarpinon avilo chiboy erlo and ben karbinglong mohila samiti ge secretary lumati jitemai bp phe lage nilipisarlo hadaksi festival judet pe nili hostel chedam delang daki do hut ama dakpensi college ki dunde nili college dam juye pc munit nae ta galina mena si dambo
0: yande bang bang bang
1: nilima teron pi
2: alang li phansi wa alang li bang toy sin ali phan ka par jutoy
1: ama nang si tong ti delo nil phanang si tong ti delo sitami handak la nilipisara asupi tum phan than kang delo alam bang ama inke ala nilipisara supi bang non bang dak dipu gop college lo kini professor mati
0: sikha
1: teron pi he ala nilitelo he nilte bang nang thanlo son pula acharlo anpen nilipisar manda thanlo nilipisar tumbange chichini pami ama ausu mi o chingki mi o ane athik o lasi hinune bujal he nilike sotke nile atta kom heklang mati di higher secondary nangki du nan chotlang mati sitame nang hong pu bujal he ama sito te chok bujalo nang hang dun lo jar lo bia pami son ba son pine ka prek pine e karab jui tho pine ta ho pujat ke kali de
0: teni la prang na ke mang do jong ne chor chi riji pul de di nil ge arona tang pen ti klem ji jok phanon
2: kala
0: ne la son kina ne pon pon det ta ho chuan det ta ho pu bang ni nok de jok phan ta ni nok de na se klem te ekdam arona tang men klem nai che wan nai hem asor pulote la son si che wan gang tu
1: hang dam lo jar lo 1986 6 February ke handak nilipai tum long adamasar klem phan dam lo thur lo erong pi hemang chi dun lo asal lo jar
2: mesen la ni thanang li than pachini pon pon tang teni non hajong nang li than pon nang li sitame chi chini ne pu alang li nang li phan nang cho arju ji mate a ning nang ke hang pon nang li chi chini ne la sin nang li la chi chini det pen ko son lo ka matha pon ke alang li phan
1: chichini det pen ke kadu eta bang aprang nilipisar niliti tum si arjulong erlo mati hala tumbang nang pulo jok misen lu pujal he ke hala sod bang ke nilita hala tumalam ta ke kroi lo jar lo misen apin so po jok pujal lo
0: ako di phuge nil phanang chini bang ro mati di athe nili ke ne rong em school pass jat puluni em school aprang rong gel school tarabasa el school puri lo la pen sophi class 4 to class 6 ke nilo hala puluni em school puri lo la that a phisi government high school rong nili dang puri lo la sot pen ta nili ke pathu ka do ka be thek the da tse me is muni ke thek nang thek nang is nang hok lo pathu ba ma ja lo muni tun ra nang chini lo government high school to bom ho 1973 ta nili basis late 1974 basis late ya pe 1974 last alam lata karbiang long pen in hills district school ang inter school la hota la sota nili bias state arpulong la somati la munen chinilo la